0: Ay, cadu se soas molam tabat pa. Niechun me kena amecho. Delvari kurte son, juju.
1: Ya, ya, chun me pulat pa, hey. Ya ma cha de ni.
2: Ngala mira abile, ika tsapik ngal suna.
3: Tsapik dugin batsamo, ngala rak.
2: Ya, ika du abile ya, ika pesta du.
3: Ochu abicho. Oyo, njal mi mang puto kala. O mane pa.
4: Jir ga ma, shante ngal sa.
3: Tsapik ngala rak puta, temska gun tonpo rak pa, kerker rak.
2: Chu tunga da abile?
3: Dik batsamo, tunches mi rak.
2: Ya, Billy, tene ibu tuang.
3: Tewe chino tsamo.
2: Juli kwa. Pati ngurung sti kyong spin ba. Ya, ibu tuang, Billy.
3: O chungi tsamo ju. Aha, jimpo rak. Kara tang sti ina, chundur.
2: Mana, Billy, chang matang ayin. Pati ngi kwa song pa ngalmo yote nok. Abile rangula, Juli rung skan gun gyala chachin ba. Jimpo ang surchin, dun.
3: Jimpo rak tsamo ju. Ma jimpo rak. Son ma nga jagune, Juli rungste khurchen. Te zane pating metkeqpa. Juli shara gun potole na rungste khurchen. Te wang jimpo tsurchen samo. Daksa nita na tsoks. Mingte dupa chilo te potole rangmo gun. Ngani te guni minga yung amirak. Minda binte rakpen.
2: Te gun gyala manok pa abile. Bing esang mane na mangpo bing te yote nok. Te gun no da nok. Mangpo tu ngosa manok. Ngati gatpo gatmo gun mangpe pana rak mo len don duk pa pana manok. Shante no da nok.
3: Te el jang kubo ni mangpo tung duk. Te nakpo ang tung duk. Mi chi mi chungun gatpo rgatmo. Matsa chugu chungun. Long ispa sumpa gun lang. Tang duk hala. Chugu gun lang, no da dua tsamo.
2: No da sang ning tsul tante no da nuk. Chugu chun la da pat tango sama nuk. Te nang niang lo gyat pat sukpa tama ne pat mitang ches. Te gun gyala ma nuk pa abile.
3: To sang samo, kal to sang, hane tunga la. Chugu chun sang kalal to sang samo, chundul. Tung duga?
2: Diring bo, tang nang duk, jak tang tung na gyala ma nuk.
4: Ya diga ma ngal sang sa ya dulna
3: ya dikhe putsa ju chen ba ya shu bala ya o mane ban me ya astu sang nurbu abo paldan nang nama thugun manoga
4: oh ino o nang sang duk pa thugun ang tit de duk
3: ओ अभी मी दुपा दुगा
4: अभी मी दुगोना मा क्यों आइनो
3: अभी अंग क्यों स्टांस पिन्ना जलाला दिख पारी चिकपो बोर्टे हंस क्या
4: हिलिंग स्टंग जल दुप थकरिंग सी का जला छचिस मना है
3: करु जला चानं गली नंगा चानो पा अभी गली नंगा डुल मिया ना है
2: उन्हें जला क्यों स्पिन्ना ठीक नो पा
3: Ngatang loks di chazane, abia tuk de chen hii, tuun.
2: O gyal ba abile, tuks de chen ba. Lame ka inok pa?
4: Ya, tzabik sak jos de yung hea ma.
3: Ya, yung ade putza yung ad. Shup, bala, shup.
2: Ya abile, sangya jol hii. Chak pul nyan chas raga?
3: Chak sal, sangya stuk je chan ken. Yeah, nge, chak pula de.
4: Dirin sanges tukje jane duchen khetpar jan, duchen sumzom inok. I tuzla stondas kutin jane skui dunla chak pulin so mulam tab tukjes bo thebs tang sunam jan inok. Lo chuste soba mulam tob hey.
3: Chak chal sanges khen, zamli ngaji de sal sanges khen. Minat chuksnat mitpa nanyam smoge yulla masal sangyas khen. Dhuwa rikstuk ngandwe dungal na tharte dewa tangldan par gyurchi. Chak chal
2: Abali, sangyal se zarnam se skola shodang.
4: Ona, dhirin sakal zave chespa chonga. Sangyal se tushen sumzomi nuk. Dhirin ijak, yang na jipe chonga jaga, sangyal skul tam sa zatyak. Dhirin ijaga, sangyal sa zatyak. Yang dhirin ijaga, sku nyanga la daskyak. Ote yifia, dhirin ijak po, jak khetpar chani nuk. Changma gunpa jalte, chak chunme phulte, soba mulam taba nuk.
2: Sangyas thukje chan, diring asang lo nistong ngabgya tukchu rargui smol la lumbi nitsa la skus tam shkyak. Skus tamma thaga chokjiya kompal dun bora zachkyak. Yang kompe ma la mentok padma yashkyak. Khorve dugnal gun zikste, khar machat nama thubu guna phangste, rab tu jungte chos zachkyak. Changchuk jongshing itunga, Lotu kawachate doje danla sangyaskyak sachok tonga skunyanga la daskyak
4: pomoranga sangyas thukje jane jannam kun gyuzduk ma gelaino ona gunpa jalte gunpe chagra skusung thukse niskurla gyuz chogoshes khakchanino
2: ona gunpa jalte ha gogospa ha gote sangyase sunge ka laglen chogospa mago sabale
4: ona chundul tantanino gunpa jol Gunpe skola gyus chuste, ha goste, shadang nyan gospa. Manna, chakchal nang zirin songste, madi gaino. Chondol nang zogla, yunu pumo mangpo yuttikduk. Gunpa jal zane, nantan chuste, tiruk, yang kopi ka diruk.
2: Khakcha nino pa abali. Notebook khurte diste mane kani tulusin. Lopta mangpe thugu gun tula khirduk. Sungun me khar, gonpa, masjid, museum gun stana kherduk. Tegun mal demo duk. In nang thugu gune laga, copy pen yon ami duk. Tegun shkyo me spera duk pa.
4: Lopta khachige tali gyal achoste. Thugu gun la, copy pen kalte. Karu kherche sin, tes ko la, han la shat kherduk. Tegun mal demo duk. Tene thugu gun la, manga tin duruk. Stingne thugu gune presentation dang tangduk. Tegun mal demo dukpa.
2: Lobjong etu sinok. Yang zikskor la khena yang spe fia manpa. Yang spa nang lobjong niske fia khergos. Kherches pang ha goches khakchan inok. Dosong nang tuzgun thola ga chama chuga taldik jate khena phan thoksponok. Gonpa jala yongkhani thugu gune laga yang na copy medu, yang na pen medu. Mobile nang naksha gyapste dis te kherpin nang tewang diok pa tewang chua medu.
4: Mobile bo selfie gyapches, reel choches, rang bol tanches mane lojong phia kola miruk pa. Jan gonpa, khar, mane, manthang, ri, lungpa, yul gunis kola gyus choste, shchisok, spelamika tangna janma gunlang lobgyu thupje jinokpa rang bo sankan skyam
2: nge chwat pa bali diring e jare skola nge gaps te kalat pa changma la labje fia film chus te kalat pa
4: ma de morak pomo ya ta yang dukhang gun jalin abile chak mampu phuls chenjer na
2: Ya, diga abile yang dukhangun jala chana.
0: Ya, gyal hepumo. Ya, shkyot samuju.
5: Ani yang chanli, chiza dat?
0: Shkyotan huang gyal. Chibeta, dukse yod hee.
5: Paldan mirakpa, kar shkyot?
0: Jala somba huang gyal.
5: Anne je n'ai pas que pina, ce que choque pas.
0: Ma son mangel, cutis mirac, pique mon voyant à rapa.
5: Galina, ce que tu es là, stoche manba.
0: Stoche mana, mangel, storuk, hé, storuk. Galina, tu te sens mirupa. Conrang à ma tout sans ma son pas.
5: Radmo, jala ketches, cartanino pas. Nga gyuzma son, manangye chiti kechen ba.

Dawson gishara filmi lurik sana zats. Ngaji akashwani lene juin jiktan. Pito chutsut shunga tanskar mangap chunga chadu kasata ngaji diri indigrim ngispa dan thores indigrim guni skor gun Sanchez la palen. Diri indigrim ngispa na dasa pito chutsut tui ka akashwani deli ne skun la hindi yansting ne anrizina narsul. Tuk tanskar mashtui ka gamyul pes kaldun digrim sana zaten ina skun la saka zawe ka tamdil chik. Inna degree mena skujab saji Abdul Qadir tangi puti vatilin jang sana zaten degree mpulkan rexinam gyal yang degree mena kodik zatkan suna macho. Tuk tanskar ma jibchi ka mami kyoto unfe degree mena film magazine sana zaten degree mpulkan Jamila Khatun. Dun tanskar ma choyka lada sana narsul tang delcha dun nam pede ka yang chan rolma tang tsering chorol gune salkani lurik sana zaten. Pito chuto dun nam Skarma Jipchi ka Akashwani Srinagar ni Urdina Narsuldan tapsara. Chani chutot rgedeka. Man ki baar tigrim ladasis ka dena gyurte sana zadin. Chani chutot gyatam pedeka Nurdin Dolmatan thopaon salkani yultoni lurik sana zadin gyatam Skarma Jipchi jayeka. Akashwani Delhi ne skunla samacha sandhya news at 9 yang sting ni Urdina Narsul sana zadin. Ngaji diri tigrim yispe sting jukpeka. Chani chutot rguna pedeka doje gyalsan dan stanzin paljur gune salkani jung lurik sana zadin. Ngaji thoris degrim tangpe score gunje na ngato chotso dunnan skarma sumche sogin seka alzer dunnan skarma sumche sobdunika ngaji degrim score gun dunnan skarma jipchi ka tatpan anjine degrim sana zade ni nas kon la chewan rigzin dang thopa ne pulkane sungor razia banu tang thopa ne pulkane nadi sharif yan degrim sting juk pe ka chering andostan chering murug gun pulkane chos logic sana zade ngato chotso argyade ka akashwani delhi ne skon la samachar prabhat yang sting ni morning news sana zade ग्यादाम फेदे का चिरिंस्तान जिन ना पद्मा दोजी गुने सलकाने जुंगलोरिक सुना जाते हैं। गतो इच्छित सोत अर्गुई का लदा सेना नसुल गुदांस कर्माश की का छपी देल लसने नसुल गुदांस कर्माश ट्री का चिरिंग ग्यालसन चिरिंग दोजे दांस सोनम डोलमा उने सलकाने लोरिक सुना जाते हैं। गुना फेदे का फिल्म में लोरिक सुना जाते हैं ट्री का आकाशवाणी गोल्ड डिग्री चुंगी से का फिल्म में लोरिक सुना जाते हैं। चुंगी दाम फेदे का एनसीईआरटी चिंता जतकाने डिग्री उमांग खा स्टोनचिंग नंगिबिया गुपचू को रूपा सुना जाते हैं। Yime chuto chi ka akashwani deli ne skun la hindi yang sting ne anrizina narsul. Chik tanskar ma shchi ka mami kyoto unife degree me na film me lurik sana zaden. Chik tanskar ma ngap chi ka akashwani deli ne skun la urdina narsul midday news yang sting ne dopair samachar sana zaden. Yime chuto niz dam pede ka skun la tsering chosgel yang sting ne tsering palzom tang sonam lamo une salkani jing lurik sana zaden. Ngaji thoris degrim tangpe sting juk peka ngimi chutot ngis tanskar ma ngap chungai kala dasen nasul sana zaden ngaji thoris degrim ngis pe skor gunje na pito chutot ngi ka la dasen nasul nga tanskar ma ngi ka smol la sering chosgel yang sting ne phunsol lorma tang thopa na salkani jinglorik sana zaden nga na pete ka filmi lorik sana zaden nga tanskar ma ngap chungai ka ngaji degrim skor gun pito chutot tu ka akashwani delhi ne smol la hindi yang sting ne angrezina nasul Tuk tanskar ma shchui ka gamyul pes kadlon degrim sana zadin. Tuk tanskar ma jipchi ka mami kyoto unifia degrim na filmi lurik sana zadin. Dun tanskar ma chonika la da sena narsul dang belchad. Pito chito dun nang pede ka stanzin yangdol dang padma chundol gune salkani lurik sana zadin. Dun tanskar ma jipchi ka akashwani Srinagar ni urdina narsul dang tapsara. Chani chito argyade ka pomo unifia degrim pomi jiksten sana zadin. Gyanam pede ka Mohammad Hussain dang thopaon salkani balti gazal vik sana zadin gya tanskar ma jipchu jayka akashwani delhi ne iskun la samachar sandhya news at 9 yang sting ne urdina narsul sana zadin ngaje thore se degree mi space ting juk peka chani chotot urguna phede ka chering dolkar dang thopaon salkani jinglurik sana zadin union pin ngaje dini degree mi spa dang thore se degree gun ne score gun ngaje akashwani le ne join jik dang